0: Awas, minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng ngurung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.

0: lek menabuhi lho.
1: Piye to?
0: Tabuhana.
1: Lah terus kon piye to, Pak?
0: Kok mondak-mandek, mondak-mandek. Piye tukang ndang lho. Ayo diayak cah loro ya.
2: Ayo.
0: Ya.
1: Terus iki piye?
0: Tabuhi neh no.
1: Oke. Ayo mapan.
0: Eh?
1: Mapan.
0: Sing mapan aku bapakmu, Dok.
1: Kabeh no.
2: Eh.